0: Hej! Dobro, idemo dalje.
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.
0: Idemo ovaj, o, o, o.

Puno hvala. I ovaj, mislim da bi Milan bio jako srećan da može da vidi da se ovo dešava u Zagrebu. Ćao.

0: Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevrić@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.

0: Radio Konjic, utorak od 13:15.
1: Obrazovanje za sve. Emisija obrađuje teme iz oblasti obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

0: jednom trakom zbog gradova, saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podrumanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izljevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketinški program Radio Konjica.

0: Radio Konjic, utorak od 13:15.
1: Obrazovanje za sve. Emisija obrađuje teme iz oblasti obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

0: Radio Konjic, utorak od 13:15.
1: Obrazovanje za sve. Emisija obrađuje teme iz oblasti obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

0: Radio Konjic, utorak od 13:15.
1: Obrazovanje za sve. Emisija obrađuje teme iz oblasti obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

išli, odveli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši kao tragovi. Ljubio sam, malo ljubio,

0: Radio Konjic, utorak od 13:15.
1: Obrazovanje za sve. Emisija obrađuje teme iz oblasti obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i celoživotnog učenja.

0: Radio Konjic, utorak od 13:15.
1: Obrazovanje za sve. Emisija obrađuje teme iz oblasti obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

0: Sportski program Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, ariks 3 kilograma 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
6: Radio Konjic, utorak od 13:15.
0: Obrazovanje za sve. Emisija obrađuje teme iz oblasti obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

0: Obrazovanje za sve. Emisija obrađuje teme iz oblasti obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Obrazovanje za sve. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U fokusu naše današnje emisije je obrazovanje. Obrazovanje je temelj svakog društva, razmjena znanja, iskustava i dobrih praksi. Neki su od najvažnijih načina da obrazovni sistem učinimo kvalitetnijim i prilagođenijim potrebama učenika i nastavnika. Upravo o tome bila je riječ na obrazovnom forumu koji je od 1. do 3. oktobra održan u Konjicu u hotelu Garden City. Forum je organizovao Centar za obrazovne inicijative Step by Step u okviru projekta Možemo bolje koji finansira Evropska unija, a zajednički provode delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Vijeće Evrope ured u Sarajevu. Gotovo 200 prosvjetnih radnika imalo je priliku razmijeniti iskustva, čuti nova saznanja i razgovarati o izazovima i mogućnostima unapređenja obrazovanja. O Konjicu obrazovnom

0: učiti obrazovanje. Evo vidimo i u državama regiona da ima mnogo problema, svi se žale da bi trebalo da obrazovanje bude na višem nivou.
1: Ne, ja mislim da to je lažna priča. Ti koji pričaju da bi obrazovanje trebalo da bude na višem nivou, to su uglavnom ljudi koji odlučuju obrazovanje. Vi ih onda pitate, pa dobro, ako treba da bude na višem nivou, zašto ne uradite nešto da bude na višem nivou? Znate, kako bih vam rekao, ako meni dođe neko iz nekog ministarstva i kaže mi, znaš, obrazovanje bi trebalo da bude bolje, pa šta radiš da bude bolje? Tako da mislim ja da je to lažna priča, da nikom nije stalo do obrazovanja, da oni hoće da obrazovanje bude baš ovako kako jeste, jer iz njega izlaze poslušni ljudi koji onda, ne znam, nemaju ideju da bi mogli da utiču na to kako će društvo da izgleda, nego misle da je sve zadato i da samo treba da se prilagodi i da budu poslušni. I ja mislim da to barem ovima na vlasti nimalo ne smeta, nego naprotiv da im odgovara i da u tom smislu oni nemaju nikakvu želju da poprave školu. Kakvi god da su rezultati na bilo kojim testiranjima, šta god da se dešava, oni kažu ne, ovako kako je, neka tako ostane, to nama najviše odgovara.
0: Poruka slušalcima našim koji sada razmišljaju nakon ovih vaših riječi o temi obrazovanja?
1: Pa samo da mi je jako žao za sve što se dogodilo.
2: Poštovani slušalci, priveli smo kraju ovo izdanje emisije Obrazovanje za sve, koju su realizovali Muamer Ćukle, Amila Habibija i Aida Šabanović. Ostanite uz naš program i u ostatku dana. Srdačan pozdrav i do slušanja.

Obrazovanje za sve. Emisija obrađuje teme iz oblasti obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

0: Tuj.
1: Ma majmun, ono, šta bi mu ti rekla? Šta ja znam?
2: Marketinški program Radio Konjica.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Marketinški program Radio Konjica.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, nešćini da bi takav bio.

0: Times. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6.45, medena torta slatko i slano 800 grama 16.55, arix 3 kilograma 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Reprizni program Radio Konjica. Na dnevnom redu društvene, kulturne, zabavne, sportske, lokalne i druge teme važne i zanimljive za slušalce. Na dnevnom redu.
1: Pozdravljamo slušalce emisije Na dnevnom redu. Dobrodošli. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Od danas, utorkom, od 10 sati i 15 minuta možete slušati našu emisiju Na dnevnom redu. Gost emisije je danas ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac. Teme razgovora vezane su za ovogodišnju turističku sezonu i unapređenje rada u turističkom sektoru koje je ministarstvo provelo proteklih godina, kao i probleme u oblasti funkcionisanja zaštite okoliša u kantonu.

0: Izuzetna mi je čast biti dijelom ove sjajne ekipe. Tu smo se okupili da razgovaramo na temu mirovne pedagogije dok u svijetu bukti oko 67 ratova. Ovdje sam došla po sjajne ideje, dobre prakse i inspiraciju, što sam sigurna da ću moći iskoristiti u nastavi.
1: Jedan od predavača na forumu bio je i Dejan Ilić iz Beograda.
2: Ja sam Dejan Ilić. Dolazim iz Beograda. Mislim, ja s ovim ljudima iz step by stepa sarađujem već prilično dugo i kad god me pozovu, ja se odazovem. Što bi rekao, na otvaranju Nerzog Čura, kad vas pozovu dobri ljudi, vi nemate šta nego da se odazovete. Ja mislim da oni rade jedan herojski posao. I ako oni misle da ja o tome mogu da im pomognem, evo ja hoću. Koliko će oni biti uspešni u tome, koliko smo mi uopšte svi zajedno uspešni, to je sad, kako bih vam rekao. Pogledajte na što nam liče društvo. Tako da, to je to. Tako da, oni imaju tu ideju da škola treba da radi, da bude aktivan učesnik u izgradnji mira. Ako živite na prostoru Jugoslavije, vi znate šta to znači. Dakle, nas su zauvek, makar mene, obeležili ti ratovi iz 90-ih. I ako neko želi da izađe na kraj sa tim nasljeđem mržnje, neprijateljstava, ubijanja, onda zaista to treba da bude nešto što će doprineti nekom miru jednom. I onda oni pozovu, ja kažem naravno, uvek, i dođemo i onda mi zajedno pokušavamo da vidimo šta možemo da uradimo da se takve stvari više nikada ne ponove. Tako ja ovo vidim.
3: Mnogo je ovdje učesnika iz regije i šire, kako ste uspjeli da saznamo. I kada govorimo o obrazovanju u ovom našem regionalnom okruženju, taj period koji ste spomenuli, svakako da je svima nama ostavio traga, ta priča o miru je konstantna tema. Našto, s obzirom da je i 21. vijek, ipak visoka tehnologija uzima svoj danak, moramo i to pratiti. Na koji način pospješiti obrazovanje? Evo vidimo i u državama regionalnog ona da ima mnogo problema, svi se žale da bi trebalo da obrazovanje bude na višem nivou.
2: Ne, ja mislim da to je lažna priča. Ti koji pričaju da bi obrazovanje trebalo da bude na višem nivou, to su uglavnom ljudi koji odlučuju obrazovanje. Vi ih onda pitate, pa dobro, ako treba da bude na višem nivou, zašto ne uradite nešto da bude na višem nivou? Znate, kako bih vam rekao, ako meni dođe neko iz nekog ministarstva i kaže mi, znaš, obrazovanje bi trebalo da bude bolje, pa šta radiš da bude bolje? Tako da mislim ja da je to lažna priča, da nikom nije stalo do obrazovanja, da oni hoće da obrazovanje bude baš ovako kako jeste, jer iz njega izlaze poslušni ljudi koji onda, ne znam, nemaju ideju da bi mogli da utiču na to kako će društvo da izgleda, nego misle da je sve zadato i da samo treba da se prilagodi i da budu poslušni. I ja mislim da to, barem ovima na vlasti, nimalo ne smeta, nego naprotiv da im odgovara i da u tom smislu oni nemaju nikakvu želju da poprave školu. Kakvi god da su rezultati na bilo kojim testiranjima, šta god da se dešava, oni kažu ne, ovako, kako, neka tako ostane, to nama najviše odgovara.
3: Poruka slušalcima našim koji sada razmišljaju nakon ovih vaših riječi o temi obrazovanja?
2: Pa samo da mi je jako žao za sve što se dogodilo.
1: Poštovani slušalci, priveli smo kraju ovo izdanje emisije Obrazovanje za sve, koju su realizovali Muamer Ćuklea, Mila Habibija i Aida Šabanović. Ostanite uz naš program i u ostatku dana. Srdačan pozdrav i do slušanja.

Obrazovanje za sve. Emisija obrađuje teme iz oblasti obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Slušate Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatično

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama, Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Radio Konjic.